0: mitsnót, ke tui dani chiu dak mitsnót no ne de chgo ye no ne gune che has ke ga ne hui dani skuteuni cha e skuteuni ke has ke ga no me shtei na no pa da ma ta stan e che he na no te as tui e as tui gan skan da besni i te bista no ne skuteu ma mi skut bista dot kubanis a wone e has ke ga mi da he tu ye no ne ga ne pa te da ta nu i ta i ta pnani brende ne mo ye no Dete ben jen e wawi jo hita bel constant mak wain rabin rabet skin mi an buta hui de manaje ou d'un garon nenui na wa wain ja a ene ne stop manu marzolan ne ken jen un abet a wun jen ma de patin ben wawi eb na wun ja wane ne e maten atamne bel constant ji ou e wait maten une che yeit nan ucha en is goed, skin de beste gunnen we dat hij is kijken. Zijn we hij goed in winnen, dat de pui winnen, dan zie ik hem maar nee. Het was een dozen stroeien, monie opstaan, de resident in winnen. En we zijn te gaan door de tjoen wilden ze. We schuit voor haar naast de ben met die het, dat de nooit nooit wie naar de man dan dit aan dit dat voor naast de tweede ben die het, maar hoe zijn daar goed. A wunzin, e a yad natna nanus kude unua. Mak, weda het kate weja nuta, deka wo yebnaot. A wunzin, leunzin, peitne a deit ab tibane, tati piske henaknu, tudeknus kude unua. Enzin, nusjin te wejeben. Kajine ti hayataknu, skude unu, peit kwet ne wate te wejeb. Tut, Bernard, tuab modin, din na buta, tuguniben, yeidat. Kaji petegon di unuat mukui huap madonzin puji petstu doja ka tuaneka e peteg pego udan yon miskut vinoja nu ketak i deben ma ketakuen ketakuna cacim magunando mukpune i tendaman di nenu yei mido cet spaden mot miam ketakuen e spaden maca miam in baji siven struhimon abstean desume Wanneer eh die dat met al kadijot, tabuida die hoort, wanneer u de ewawijo hit, dat we nu de kevino u de punoa. Maar nee, hoe je moet imna nuta, nee het pas nergens doen de conferenzen, je weet de moan doen, Cubanis, de kuda de ogen, dat je na dat de basis na de basis moet doen. Wanjin wa wi demwando weni inu tani tenda wisni inu wama wunanjin kam stats kwa demwanata e tababe guadninu ta wuni man kaji ta tabuwen tababe guanu taha ispehi utaji uni chnando haha ispehi utaji chiwe chnando Ek wanneer je hebt moedano, toen de twee witte mannen, ieder moedan put manza, bonnie, no poemetne, poemet, en in okaki moza, po wiji, wawiji dis. Ieder manu, moka wanneer dan daar happen te know. Tik op panon de wees, tazim skarna de no. Ken even toko handizan at the stadak, tik zida manu, winnie. Spede nu aan de win, wen one net weet de sister lang wat in dat. En wanneer in dat jagen, en wanneer nu, waar we de man door, dan is in dat was niet nu. De sister die nu, moet een stoap melden in nu. En wanneer ik met de witness is, waar het nu aan onik gaat, net je het als moet in kijk naar hun andoza. En wanneer nu, eh, we de man door, twee we de no, chino, wen in nu.
1: Robert Dominique.
0: ماك ندي بسامي بسامي تا اينو بدي تتن تجي تبعد مستعدات كيني نو جوي بدي ما جوي عادنا غادة كريستيان هرفيو كريستيان هرفيو وني جي تبعد مستعدات ندي و تا بسامي تا ما جوي تبعد نو جي وين هلا ودلو ودتسو ما جي يتبتني غا ما كنتي تكتجو دي شكون جي تبعد نو دي ناتجي 원하는 도와 많은 지식을 원하는 힘이 되디 그러니까 또 지금 내외 받아노 제트 샵디 분양 스튜디나지 스카프인지 비도 크리스티안 에르뷰 에우디 베르나
1: أغنيل نعطيني كي تحبون نعطيني كي فتان جي بزان جاد جي متيغو قلت له جي استيتنا كم بتانا جي ديوي ودي ودي ودابان أين أين ودابان أنا نعطيني كي تو أليكسان ميكن جي بيكاب أغنية أفستياني تجي تتي أنو تي ما جي بيهو دي أنو دي كو أغنية تازميان يني ميريل ما تملبل جبا بيتو تانون أنا Tu diras non, Robert, Dominique, pour la snigité, on est déjà. Tu vois pas, non, t'as mal fligé. Un bout de soin dit tout de même, snoun, tout de dit. La gare, tout de même, elle est comme ça.
0: Des tréminants, courriel, l'itché. Courriel, l'itché.
1: À vous.
0: À vous, des.
1: À vous, des.
0: À vous, des. À vous, des. À vous, des. David, Alexandre, tu me l'as dit. À vous, des, pas de moi.
2: Queen in Samian, vous écoutez la SOCAM diffusée dans 14 stations inoutées à Skanek partout au Québec.
3: Mmh.